0: ha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070 470 0

Extra Vitamin Drops na syrup. Emepụtara ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravit Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: ọrụ ụbọchị niile kwa izu ụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa gaji na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie oke ruru ha inwetacha ego ha maka agamozi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ kpọọ 0805600200 maọbụ 0805600330 maọbụ ịga na www.fccpc.gov.ng maka ozi amụju fccpc mkpalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na mmegbu adịghị
1: echetara m nke ọma n'ọbụ ihe dịka izu ole na ole gara aga ka anwụntatara gị lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ ị nwekwara ha ọkụ dị egwu ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba
2: di m ọma eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ achọghịkwa m ka obutue maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a
1: o kwesịghị ịbụ nsogbu ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo
2: eziokwu ka ị kwuru ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a
1: enyela nsogbu ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Lisinate Softgel n'oge gara aga mgbe ịba bịara m ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ Lisinate Softgel chere ka m ga weta ya
3: jiri Lisinate Softgel memina ọrịa ịba tupu o memina gị ọkaka n'ọgwụ ịba bụ ngwaahịa

Uhuruchi ọma Igbo ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị site n'ụmụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taata bụ Tuesday, ahịa mkpọ, abalị 11 nke ọnwa August afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogo Dike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ụlọ ọrụ eti jikọtara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'ala anyị, Interparty Advisory Council, IPAC, arịọgo ndị isi ụlọ ọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, Independent National Electoral Commission, INEC, na ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche n'okirikiri obodo a ka a hụ na nhọpụta ọkwa gọvanọ nke a ga-eme n'Osun State ụbọchị Saturday na-abịa abịa bụ nke kwụrụ onwe ya. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Kogi State anapụtago mmadụ 16 ndị oji egbe tọrọ n'okporo ụzọ awara awara Itobe Anyịgba nke kansụl ime obodo Ofu nke steeti ahụ. Ụlọ ọrụ eti na-elekọta ụlọ mkpọrọ ala anyị dị iche iche, Nigeria Correctional Service maọbụ NCOS, adọgo ndị mmadụ aka na ntị ka ha sepụ aka na mkparịta ụka ekwentị n'etiti ha na onye ọbụla eji eji n'ụlọ mkpọrọ. Ụlọ ọrụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Anambra State Independent Electoral Commission, ANSIEC, ekwugo na enweghị ihe ọbụla ha chọpụtagoro ga-egbochi nhọpụta kansụl ime obodo na abalị 29 nke ọnwa August afọ a. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Ụlọ ọrụ eti jikọtara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'ala anyị, Interparty Advisory Council, IPAC, arịọgo ndị isi ụlọ ọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, Independent National Electoral Commission, INEC, na ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche n'okirikiri obodo a ka a hụ na nhọpụta ọkwa gọvanọ nke a ga-eme n'Osun State ụbọchị Saturday na-abịa abịa bụ nke kwụrụ onwe ya, kwụrụ ọtọ ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi. Onyeisi oche IPAC bụ Yusuf Nantela kpọrọ ya bụ oku oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja na ngwụcha ọgbakọ General Assembly ha chịkọbara. Nantela kwuru na e nwere nchegbu banyere mmụba nke esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na steeti ahụ tupu ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ. Ụlọ ọrụ IPAC rịọrọ ndị okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha sepụ aka na akparamàgwà ọbụla nwere ike ịkpalite ọgbaghara ma zere okwu, iyi egwu, omume maọbụ ihe ọbụla ọzọ nwere ike ime ka esemokwu kawanye njọ maọbụ tinye ezi ọnọdụ udo nke steeti ahụ na nsogbu. Ọ rịọrọ ụlọ ọrụ INEC ka a hazie ihe niile n'usoro iwu Electoral Act nke afọ 2026 etu o si kwesị ekwesị. Onyeisi IPAC rịọkwara ndị ọrụ nchekwa ka ha nye aka n'ọdịmma ndị mmadụ niile ga-atụ vootu, ya bụ vootu ndị niile ga-azọ ọkwa nakwazi ndị ọrụ nhọpụta na-enweghị ikpo oke. INEC debere aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị 14 maka isonye na ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ Osun State ga-ewere ọnọdụ ụbọchị Saturday na-abịa abịa, abalị 15 nke ọnwa August afọ 2026. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Kogi State anapụtago mmadụ 16 ndị oji egbe tọrọ n'okporo ụzọ awara awara Itobe Anyịgba nke kansụl ime obodo Ofu nke steeti ahụ site na agbamụmbọ pụrụ iche nke ndị ọrụ nchekwa megide ndị ntọrọ ha. Ụzọ enwetere na-akọwa na a tọrọ ndị ahụ ụbọchị Sọnde gara aga mgbe ha na-eme njem site na Abuja gaa Onitsha, Anambra State, oge ndị ntọrọ mmadụ kwụsịrị ụgbọala Peacemax Transit ha ji eme ya bụ njem. Kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii Kogi State bụ Naziru Karaforo kwuru na ndị ọrụ nchekwa dị iche iche jikọrọ aka na ya bụ ọrụ nnapụta, tinyere na e gburu ụfọdụ n'ime ndị ntọrọ mmadụ ahụ ebe ndị ọzọ gbara ọsọ. O kwuru na ndị azọpụtara bụ ndị okenye 12 na ụmụaka 4. Otu onye ọrụ nchekwa vigilante nwụrụ ebe otu onye uwe ojii nwetara mmerụ ahụ mgbe egbe dapụtara n'etiti ha na ndị omekome ahụ. CP Kankarafu rịọrọ ndị obodo ka ha mụrụ anya ma na-ewetara ndị ọrụ nchekwa ozi ọbụla ga-enye aka n'ọrụ ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọhanaeze.
Ụlọ ọrụ eti na-elekọta ụlọ mkpọrọ alain dị iche iche. Nigeria Correctional Service maọbụ NCOS adụgo ndị mmadụ aka na ntị ka ha sepụ aka na mkparịta ụka ekwentị n'etiti ha na onye ọbụla eji eji n'ụlọ mkpọrọ maọbụ nkwukọrịta soshal midia na-anataghị ikike tozuru etozu. Okwuchite okwu ya bụ ụlọ ọrụ NCOS bụ Jane Osuji nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja. Osuji kwuru na ụlọ ọrụ NCOS na-agbasi mbọ ike ugbu a iji kwụsị inwe na iji ekwentị n'etiti ndị mmadụ niile ji eji n'ụlọ mkpọrọ. Ọ sị na ndị mkpọrọ ma ndị ọrụ NCOS ndị na-enye aka na ya bụ ajọ akparamagwa ga-echere ntaramahụhụ tozuru etozu. O kwukwara na a na-ahapụ ndị mkpọrọ ka ha na ndị ezinụlọ ha, ndị enyi ha na ndị ọkaiwu ha nwee mkparịta ụka site n'ụzọ dị iche iche iwu kwadoro. Otu ọ dị, o kwuru na iwu machibidoro nkwukọrịta ekwentị maọbụ soshal midia ọbụla na-agbasoghị usoro iwu n'etiti ndị mkpọrọ na ndị mmadụ ndị ọzọ. Ọkaiwu ahụ kwuru na onye ọbụla enwetere nada ya bụ iwu ga-enweta ntaramahụhụ. Gọọmenti Delta Steeti akwụsịgo onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ Highway and Urban Roads na steeti ahụ bụ Ruben Izize na-enweghị oge akara aka n'ihi ebubo mwakpo ekwuru na ọ wakporo nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ steeti ahụ n'okwu metara ịhazi mmemme bụ Simon Moody. Nkwụsịtụ ọrụ ahụ malitere ịdị iri ozugbo. Gọọmenti steeti ahụ kwupụtara nkwụsị ọrụ ahụ n'akwụkwọ ozi nke ọdaakwụkwọ gọọmenti steeti ahụ bụ Dr. Kingsley Emu binyere aka na ya. Ọ sị na akwụsịtụrụ onye kọmishọna ahụ iji nye ohere ka ụlọ ọrụ nchekwa nwee ike ime nnyocha miri emi banyere ya bụ ebubo mwakpo nke ekwuru mere n'ogige ụlọ mmụta Petroleum Training Institute dị na Efurun Delta State. Gọọmenti kwuru na mkpebi ahụ dị mkpa iji hụ na enweghị onye ọbụla ga-egbochi maọbụ mebie nnyocha ahụ. Gọọmenti kwukwara na nchekwa ọhanaeze na idobe usoro iwu bụ ihe ndị ọchị na-elekwasị anya na-asọghị onye ọbụla anya. Otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'ụlọ mmụta mahadum alaị dị iche iche, Academic Staff Unof Universities ASU Ngalaba Imo State University IMSU Owerri amalitego abụbọ ọrụ na-enweghị oge akara aka n'ihi emejupụtaghị nkwekọrịta afọ 2025 dị n'etiti otu ahụ na ndị isi ọchị gọọmenti etiti. Otu ahụ kwupụtara nkwụsị ọrụ ahụ ụnyaahụ n'ọgbakọ ndị nta akụkọ emere n'oge mahadum ahụ dị n'Owerri. Onye isi oche ngalaba ahụ bụ Stephen Oguji na ọdaakwụkwọ ha bụ Lazarus Chikwendu kwuru na mkpebi ahụ bịara mgbe ndị isi ọchị gọọmenti Imo steeti na ndị isi ya bụ mahadum jụrụ imejupụta ihe dị n'ime akwụkwọ nkwekọrịta ahụ nke ASU na ndị isi ọchị gọọmenti etiti kwekọrịtara n'abalị 23 nke ọnwa Disemba afọ 2025, bụkwa nke ekwekọrịtara ga-amalite ịdị ire n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026. Dịka ndị isi otu ahụ siri kwuo, n'agbanyeghị ọtụtụ nzukọ ha na ndị isi mahadum ahụ nwegoro inyefe ha akwụkwọ nkwekọrịta ahụ na inye ha ozi ịdọ aka na ntị mkpụrụ ụbọchị 21, ọ dịbeghị nzaghachi bara uru ha nyegoro. Ụlọ mmụta agụmakwụkwọ Nigerian Law School akapịgo ozi ọnụ banyere ọnwụ nwa akwụkwọ dị afọ 23 enyere aha ya dịka Nwada Faith Alayande na ọdachi ihe mberede mere na ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ nke Lagos Campus, bụkwa onye nke nọ na ngalaba agụmakwụkwọ akpọrọ Extenship ya. Akwụkwọ ozi si n'aka onye isi na-ahụ maka Administration bụ Aderonke Osho na-akọwa na Nwada Alayande bụ nwa akwụkwọ Enugu Campus nke edebere nwa oge na Lagos Campus maka oge Extenship ya. Ụlọ akwụkwọ ahụ kwuru na ha na ndị ezinụlọ onye ahụ nwụrụ anwụ na-ejikọ aka n'ọrụ iji chọpụta ihe kpatara ya bụ ọdachi nakwazi etu o siri mee. Ozi ahụ na-akọwa na ihe dị ka 4:00 nke ụtụtụ nke ụbọchị Fraịdee abalị 7 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026, nwa akwụkwọ ahụ dara site n'elu ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ dị na kampus ahụ, ma n'ụzọ dị mwute ọ nwụrụ n'ihi ihe mberede ahụ. Ndị uwe ojii Lagos steeti
akapigori ozi ọnụ banyere ọnwụ ya na-ekwu na onye nlekọta metron nke ụlọ obibi ahụ wetara mkpesa mgbe ahụrụ nwakwụkwọ ahụ ka o dina n'etiti ọnwụ na ndụ n'ime ogige ahụ. Ụlọ ọrụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Anambra State Independent Electoral Commission ANSIEC ekwugo na enweghị ihe ọbụla ha chọpụtagoro oge egbochi nhọpụta kansụl ime ime obodo n'abalị 29 nke ọnwa Ọgọst afọ, agbanyeghị mkpesa ụlọikpe nke ndị kansụlọ 56 nọ n'ọrụ gbara banyere oge ọchịchị ha. Onyeisi oche ụlọ ọrụ ANSIEC bụ Genevieve Osakwe kpughere nke a na ọka ụnyaahụ, tinyere na ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ na-agbasi mbọ ike iji hụ na ya bụ nhọpụta gara n'ihu etu kwesịrị ekwesị. Ndị kansụl ahụ gbara akwụkwọ n'ụlọ ikpe Anambra State High Court dị n'Ọka na-agbagha na mkpebi gọọmenti Anambra State iji benata oge ngwụcha ọchịchị ndị ọrụ kansụl ahụ ka ọ bụrụ naanị afọ abụọ kama afọ anọ. Ndị kansụl ahụ kwuru na oge ọchịchị ha agwụbeghị, nakwa na ha nwere ikike ịnọ n'ọkwa afọ anọ site n'ụbọchị e ji malite ọchịchị ha. Otu ọ dị, Osakwe kwuru na ikpe ahụ ka na-aga n'ihu emetụtaghị nkwadebe kọmishọn ahụ, na-ekwusi ike na naanị ịgba ọkwa n'ụlọ ikpe anaghị akwụsị usoro nhọpụta ozugbo. O kwuru na ụlọ ọrụ ANSIEC enwetabeghị iwu ọ bụla chọrọ ka ọ kwụsị ya bụ nhọpụta kansụl a na-ejikere n'abalị 29 nke ọnwa Ọgọst, dịka ọ gara n'ihu kpọkuo ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche na Anambra State ka ha gaa n'ihu na nkwadebe ha maka ya bụ nhọpụta ime ime obodo. Ozi a ga mba ofesi na ozi a si mpụga alaị opekata mpe 169 anwụgo ugbu a, ebe ihe karịrị mmadụ 500 ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ n'ọdachi ala ọma jijiji ruru 7.4 n'ogo Richter mere n'ọdịda anyanwụ mba Colombia. Ala ọma jijiji ahụ mere na mpaghara Choco dịka ahụkwara mmetụta ya n'ọtụtụ akụkụ Colombia na mba ndị agbata obi ya. Ebe ya bụ ọdachi kacha metụta gụnyere obodo Pereira, ebe ọtụtụ ụlọ dara, a na-atụkwa egwu na ọtụtụ mmadụ ka nwere ike ịnọ n'okpuru ụlọ nakwa n'ogige ndị ọzọgasị dara ada. Ndị ọchịchị dọrọ aka na ntị na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ anwụ nwere ike ịbawanye dịka ọrụ ịchọgharị ndị mmadụ na-aga n'ihu ugbu a. Ozi a ka ije weta akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gawachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na ụlọ ọrụ eti jikọtara otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche n'ala anyị, Interparty Advisory Council IPAC, arịọgo ndị isi ụlọ ọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, ya bụ Independent National Electoral Commission INEC, na ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche n'okirikiri obodo a ka ha hụ na nchọpụta ọkwa gọvanọ nke a ga-eme na Osun State ụbọchị Saturday na-abịa abịa bụ nke kwụrụ onwe ya. Na Kogi State ka esikwazi wetara ego ozi na ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Kogi State anapụtago mmadụ 16 ndị oji egbe tọrọ n'okporo ụzọ awara awara Itobe Ayigba nke kansụl ime obodo Ofu nke steeti ahụ. Ụlọ ọrụ eti na-elekọta ụlọ mkpọrọ ala dị iche iche, Nigeria Correctional Service maọbụ NCOS, adọgo ndị mmadụ aka na ntị ka ha sepụ aka na mkparịta ụka ekwentị n'etiti ha na onye ọbụla eji eji n'ụlọ mkpọrọ. Na Anambra State ka esi wetara ego si na ụlọ ọrụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, ya bụ Anambra State Independent Electoral Commission ANSIEC ekwugo na enweghị ihe ọbụla ha chọpụtara ga-egbochi nhọpụta kansụl ime ime obodo n'abalị 29 nke ọnwa Ọgọst afọ. Ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na akụwa a bịara gị somachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha, n'aha ndị ọrụ ndị sonyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Ọgọdike bụ aha ndị arụ nye maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravit Limited, ndị nke na-emepụta Panda